0: Hello? Hello? Hello? Eh ben, casse. Ah, bah, mais casse, ça.
1: En tient tant qu'on.
0: Bon, bon, on dit ton ici. Et quoi, laisse ça?
1: Eh ben, mon béri, kéjé.
0: Ibéri, kéjé. Baba, mi. E kan ba mi daruko awon oba mefa pere le Yoruba o wa ni won mo je
1: o wa obukun
0: mo ngbo yin
1: o wa ti igbadun
0: mi e so bodi meji
1: meji bando
0: Hello. E ka se sa.
2: Isola ni la ti ba gin le barun.
0: E ka bo suri tu wa ibere le kilu le wa fe.
2: Ibere ke wa.
0: Ibere ke wa. Iyun o ti lo. E mu mi.
2: Ibere.
0: Kejila. Hello. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Ike jila ti lo, ike wa ti lo.
2: E fun mi ni iketa.
0: Iketa. E kan ba mi daruko orisi igi mewa.
2: Igi mewa.
0: E ta won gbena gbena mo lo awon carpenter.
2: Igi mewa.
0: O de ni.
2: Igi mewa.